0: La chanson s'appelle Emengaude, elle était chantée par Kenserspi sur votre radio, ici Pays Basque.
1: Ici Euskal Herri. Egunero zuekin batera.
0: Bertako mozkinak maite balin baditu zue eta giro onean horietaz profitatu nahi, itzordu polit bat dut zuei proposatzeko. Aurten, Larresoroko herrian ekoizleen gau merkatuen antolatzea erabaki dute, lehen edizioa joan den ostailaren 23an igaro da, eta zinez momentu biziki goxo bat izan da. Bigarren itzordu bat bada, bihar, agorilaren 13an, ostegunarekin. Itzordua, arratseko 6etatik goitzi emanada Larresoroko plazan bertako hainbateko izlerekin, oien mozkinen erosteko eta jastatzeko, giro musikala ere izanen da, eta bertan jateko aukera ere. Zinez, aholkatzen dizuet, momentu biziki eder eta goxoa izanen da, beraz, itzordua bihar, arratseko 6etatik gaueko 11ak arte Larresoron, bertako ekoizle merkatuarentzat.

0: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Bertako mazkinak maite balin baditu zue eta giro onean horietaz profitatu nahi, itzordu polit bat dut zuei proposatzeko. Aurten, Larresoroko herrian ekoizleen gau merkatuen antolatzea erabaki dute, lehen edizioa duan den ostailaren 23an igaro da, eta zinez momentu biziki goxo bat izan da. Bigarren itzordu bat bada, bihar, agorilaren 13an, ostegunarekin. Itzordua, arratseko 6etatik goitie emanada Larresoroko plazan bertako hainbat ekoizlerekin, oien mozkinen erosteko eta jastatzeko, giro musikala ere izanen da, eta bertan jateko aukera ere. Zinez, aholkatzen dizuet, momentu biziki eder eta goxoa izanen da, beraz, itzordua bihar, arratseko 6etatik gaueko 11ak arte Larresoran, bertako ekoizle merkatuarentzat.
2: Ici Pays Basque.
3: Actu local, musique et bonne humeur.